0: ṣe
1: ṣe
0: ti ko si lọrọ rẹ
1: ye ye ye ipa rẹ ga
0: o po o
1: sit down
0: baba mi won mu omo mi fun mi
1: won mu omo yin jade fun yin
0: omo mi fun mi o
1: leyin odun melo
0: odun mesan ato omo to se ato un won ko meje awon mejeji won ko kale fun mi
1: won ni e ma ko lo ta lo le se leyin